Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: pogled na uro pravi, da se bližamo finalu druge ure. In ne samo to, da se bližamo tudi rubriki Hitro je ravno dovolj hitro. In kako to naredimo?
1: Z lakoto.
0: Res je, z lakoto.